Tim Lutolu, Atifuk ak Nyahi Akor ak feuille de route objectif bi nak modi gëna ñongal nekkin bi digënté Sénégal ak Gambie jëm ci waluk jamm way saxal senuk and ci bi CDAO Union Africaine rawatina kurel gi nga xamné modi Nations Unies justement kurel gog di Nations Unies té lañi addu ak nak li nga xamné modi contrat jëm ci maison des Nations Unies bu nek ci jamm ñaajo nga xamné nak dañu renégocier li di contrat bobu le Sénégal nak daldi am li nga xamné nak modi xaju bâtiment bi nga xamné nak mo doon loger ali nga xamné modi rek Nations Unies fi ci Sénégal mu mel nak fofu li fay tabbi modi nak ay service sous Sénégal benen patch bi nga xamné nak mom le courel gui des Nations Unies di occuper neñu nak légui at Boudjot dañ ci joxe lu tollu ci ñetti téméri million ci sunu coppa lolou nak ONU mang koy joxe ngir nak frais occupation ak entretien bâtiment bobu le nak ñing ko tabax ci lu tollu ci fuk ak ñetti hectare lolé nga xamné nak fa la système Nations Unies fété dañuy dal di dem bi ti réew ci Côte d'Ivoire la ñukoy doré ak li nga xamné nak modi ap gox bu nek ci commune Koumassi nga xamné nak danaka ñetti fan ak ñent fan ci werku juin bi ñu nek dañu fa dal di nak danel ay kër yu bari tollu ci fanwer ak ñetti hectare ci ben quartier campement bo xamné nak danaka biñu koy raser nenañ autorisation bañu woné baxul am nak njabot yu bari yo xamné jamono ji nak ñi ngi ci mbedd mi amatuñu fuñu dëkk ki di procureur de la république ubina ap l'enquête ngir tiambar nak li nga xamné modi rek li tukké ci autorisation bu baxul bobu lé ak ki nga xamné nak moko daldi woné ci li nga xamné nak modi walu kujé politique gi ñomit ñi ngi fessel bu bax senu maire di wax ni nak nañu indi léral lu ya ci mbir mi ñu jéxal ak république démocratique kebu Congo fofu le li nga xamné nak modi xibar yu wérul li nga xamné ñu koy fessel jëm ci jangoré Ebola mi ngi indi ay jafé jafé rawati nak ñi nga xamné ñoo di askan wayéwo ci penku rew mi ginaaw gi nga xamné nak équipe médicale ak courriel yi nga xamné nak ñoo di taxaw tém ci dimbali nit ñi néñu nak am nañ jafé jafé ngir jot ci ap patch ci askan wi nga xamné nak dañu am xër ñaar ginaaw gi nga xamé ni nak ay information manam xibar yo xamné wérul lañuy daldi dégg mu di nak don lo xamne da fay freiner bu baxa bax suivi li nga xamne modi jangoro yoyile mbok ñi ngi leen di jajeufal ci sen tewlu 9h tegal juroom ben minute ñu bay leen ak mbolem programme radio Sénégal jeer ngeen jeuf xibaari fukki waxtu lay delu ci

0: wa podo konta nañu de
1: sama waji ñew na
0: ngani ma
1: ne len ku biri ma ñew na
0: l'animateur de la jeunesse
1: damel may sa tan ni jor joro joro joro hoy
0: premier yeur de
1: sama waji ken dula jamna ne tout man
0: xalé bi beugal xalé birima dikna
1: s'il vous plaît wa mani may sa ten di joro
0: ngani ma
1: ya mo may sa ten di joro
0: ngani ma
1: ya mo dine may sa ten di joro ya mo dine
0: koy beug way
1: kon nak di woy birima
0: l'animateur de la jeunesse
1: suma waji ken dula jamnan
0: birima 221
1: law be samba
0: mbokum yaayu minara
1: kuri ma je sengi dan
0: mbokum yaayu yasin la
1: ngone ma je yas may ma je je yaw dal min nga babo
0: moy xale bi begal xale yi omar kontan nañu
1: ay
0: senegal
1: c'est que bado
0: ngani wa
1: adak do mel may sa tere jar boro
0: eh way
1: ba bi adak ba de gora sa bel meri da meli cho
0: alaji biram jeng yeppante amna bo gisé suñu papa Alhaji Youssou Ndour né ko Omar Fouta ngi ni bo gisé suñu papa Alhaji Youssou Ndour
1: wayé momo
0: né ko musique sénégalaise
1: yaay borom babo
0: amna tala bu bess xalé ba ngi
1: ko birima
0: ngari wa
1: biram teng suma waji ken dula jannane jurum biram sorori sorori mbay jurum la
0: dagal li
1: ndaysan sorori ci Touba ni jurul la
0: felu ko
1: soral yes
0: tegal ni
1: seri Touba di manam dem ku so bu ne mes biram so deme xam boro
0: tege si len
1: tege
0: si len
1: tege
0: si len tege si len tege si len tege si len